עושה לו בפעמי פיבוך רק ירה פיבוך לתורני שעוד לא תגמו נספק לו נותן לי סובניר הלילה מעלה יש תל